0: apart from say beman bewu ana wo yiri bewu ana obebo adwama ana beman bebo adwama no sister wo fa kwan bia so eje ya wade a wanim awale say ye ne wo e jaga urade
1: amen
0: Hebrews 31 kase ngwa wale mpanwo fi
1: nsa
0: nyasa na urade chiro ye awade mpanwo hu fi uko Romans 7 verse 2 na chiro 7 kase mbo Romans 7 verse 2 ya kan ho First Peter 3 verse 1 to 6 ti ase mbo
1: First Peter 3
0: 1 to 6
1: verse number 1 to 6
0: enam obi suma obi awade agu a wo problem papa Mesu obia bebu na wade mu nkonta akyerɛ wurade. Sɛ de wusi tie biala, eti awade a wote ho no hwɛne yie. Enipa mienu pɛ ntimi ntena dan baako nipa ti. Okwa twerɛsɛm ne sɛsɛ.
1: Eti fiase mo sɛ, ɛhyɛne no mabra abɔpa.
0: Ɔyere nom. Abra abɔpa.
1: Sara na mo.
0: Sara na mo.
1: Ɛyere nom.
0: Ɛyere nom.
1: Momra mo ho ase ma mo ara mo kunu nom.
0: Ɛyere nom.
1: Momra
0: mo ho ase ma mo ara mo kunu nom.
1: Na sɛ ebinom anti asɛm no nso a.
0: Na sɛ anti asɛm no a.
1: Ɔmfa ɔyere nom abra abɔ.
0: Ya fa ɔyere nom abra abɔ a.
1: Asɛm inu.
0: Asɛm inu nso.
1: Anya wɔn.
0: Aha.
1: Na abɛyɛ twɛ mu abra abɔ mu.
0: Aha.
1: Ɔho tie wɔ ɔsoro mu.
0: Ɛwɔ suro mu. Kwai.
1: Verse number 3 no. Ɔsɛ. Mo mma mo ahyehyɛdeɛ.
0: Mo mma mo ahyehyɛdeɛ no.
1: Ɛnya honam
0: ani. Ɛnya honam ani deɛ.
1: Na. Ɛmɛsowa ne. Sikahyɛ ana ntadehyɛ mu.
0: Aha.
1: Na mmom. Mma mo ɛnya akoma mu nipa a ɔhunta
0: no. Yɛhunta no. Mma no nya akoma mu nipa. Ɛnya ntadehyɛ mu. Ɛnya mpɛtea. Ɛnya rigirigi. Anya blaze hell anya france hell awade ye abrabo eye ne ye eye ahoblase to asem no so e
1: ase onam a edwo
0: aha
1: na eye kom ade
0: na eye kom
1: ade na emprom
0: na emprom
1: ano na ne bua ye din
0: na kon ni oba sawi ye sa obua ye din awa urade mu
1: sa na tete no
0: sa na tete no
1: e ma kronkron
0: e ma kronkron wo mu di wo mu tu urade so no
1: sese won ho
0: wo mu sese wo mu ho
1: na obra wo ho ase ma wo na wo ho kunu no
0: wo ase ma wo mu nkasa wo mu de yi
1: opa
0: wo mu nta de pa wo mu she ye nyina sika wo mu nya ye na gudie ni nyina no ye bre ye ho ase
1: ma wo kunu said ya sara ti abraham
0: isha ge urade
1: mo friend owura
0: no oba wo ye den a wo sabe ma ti said ye de ma first corinthians romans 7 ka se di che ya sha wo no ti oba wo ye den a wo dase ye isha ge urade
1: amen
0: ti ni e pa empa so kra ye obebi oba da ni obebi abema ye de
1: da
0: eti be ma di kan koda na so koda ban ho a oba ne beda o ka se tiri ko pini beda be bia wo da na meda enye sa
1: sa so
0: ko da mpana nim ho no mpana nim ho no eno enka mpana ho
1: e ka ho
0: eno enka mpana ho
1: e ka ho pa
0: isa ge urade
1: amen
0: aso o ka che be ma ne se won firi ban no ho emre nim ho meda be bia o ye de hen
1: o da
0: no efise tuotu a
1: e tiri be ma bu
0: tie ne ye pa tu ye be ma oba na so ye wadwene sɛ ubeye kuko nyini wo fie ho na wo kuna dwuma sɛ nti ube control ne te sɛ remote a sister waso beye hye
1: beye hye
0: fisa bible no sɛ bema ene wo ye abusua no niti
1: niti
0: ene ono so ye kristo ti nti sɛ wa ni bema ni a kristo so wa ni ni ni ne gana fo ma abua so fo sɛ ne ye kunu
1: hye
0: isa ge ura
1: amen
0: tieniye nti bible ne kansem bo proverbs chapter 31 o kansem bi verse 10 o kansem bo ho bien nti mami proverbs chapter 31 verse 10 chiro sam ne kansem bi
1: proverbs chapter 31
0: verse 10 wase sedi as titi ma no titi no me wa na
1: sa
0: first peter no wase wo ma wo sese anyina chi no wo mo ble wo mo ho ase
1: ah sedi sara tie ni kunu abraham friend owura no
0: kwai twaso proverbs 31
1: verse number 10
0: o so say
1: etifi asemo say oyerepa ye yie
0: oyerepa
1: aye yie
0: na ye yie oyerepa pa wo na ye yie
1: verse number 10 no oyerepa
0: oyerepa
1: hwan obenya
0: hwan na ba den
1: obenya enso ne kwai

0: Eja mo no no na ekom kesie si Israel. Afa de na Israelfo aduane ho ayede. Na o me ya o majesu ba Misrim. Aba be pe aduane afri Egypt akọ.
1: Mhm.
0: Wo mo ba na nipa o hwe aduane so. Ewo ewo Egypt ho. Aye wo mo nua Joseph. Ni ma wo mo. Ewi ni ma se ma. Se ni di mo na no. Hwe ni. No bi ni ya se. Wo na ye ton no. Wo na me ye ni sei. O ka ti ko. Ko mo.

0: Se chapter 3 verse 16 na Bible ne ka asem
1: Abrabo nyina so
0: Abrabo ni nyina so Abrabo nyina so na okay word na wo se
1: Kristo asem no
0: Titi mama Kristo asem no
1: bebre
0: asem ne de sei
1: papa bi
0: mama Kristo asem no
1: entra mu bebre
0: entra mu bebre and then so dia ne yahwehwe
1: sika
0: and then nipa di awurade achi ni nyina wo ye di awurade achi na kwa se ko ye shebre ana wo mo yade adwuma no so wo mo so omusa yesa wo mo so blama menyama wo ye ye kwohwehwe blama menyama wo ana awurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu ana Paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no Paul kasembo ho tie ye betra
1: kada fa samda
0: ye nkada fa defa samda sadie munim
1: ye fa sibe ye nbi nkata
0: ye fa sam bia so enye eni brankata so wa wetra
1: ye hwe ni pa
0: ni munyamo o
1: enfri munchei
0: ene u bia radio na utie nyakopa asama
2: ntumpa dance
0: awurade yesu se quotation ba kokura so funi ye ntie di solvie
2: baaye
0: ye ntie je si kasna o bia ye ntie ba ma bia ye ntie papa bia wa america ene adansidie adansidie ene yasia kokura so funi ye ntie di solvie
2: baaye
0: ye ntie je si kasna o bia ye ntie ba ma bia ye ntie papa bia wa america ene adansidie adansidie ene yasia boasi ye pfo bi ne yetuotua sika ma won ene ye ni wo mu di adanse wo radio so ele ura mbado ye ye no dia yan pe
1: kwa
0: asemuya asemu le sei o si anke ye wo ho kwan se
1: eh wo kan se
0: ya wo ke
1: se mo fo ya brabre ho ase
0: na se ye dia de
1: ya brabre ho ase o awu mu
2: asemu le de
0: ya brabre ye ho ase
1: ene
0: wo sha sofo bi juma wo mu dia wetu mani wei wetu mani wei na wasi dosu momo mpame from rabet wafo okese usese wakel wangu ya chino babu ni biye wanki yesu besa ni abe yisa awe di nefri
2: kasem
0: mina mkachira u evi sedia kusu sese inu
2: inyai
0: nipa nibe bila kwa jiji nulo sofu uba minche ya bijina seka yesu bijina ya wasu so the first is you know Bible ne can say me say which is 13 to 16 Bible show BM 11 22 Matthew chapter 5 13 to 16 Jesus Christ can say ya ni asa so enchi
1: da yila
0: so say enchi no ni da yila
1: no no chen chen
0: chen ni anya shi bigu say shi egu
1: ni pete tia so muni wi ase han
0: muni wi ase han
1: kora be po so no
0: kora da po so
1: tu hunta
0: hunta
1: ozo kane a
0: wo sa kane a
1: e se kodo
0: e se kodo ase
1: ozi kane dia so
0: na mo di sika ne dia so
1: se mo
0: na
1: o da
0: na sa me ni pa nyina
1: sa na mom kane an shire
0: sa na mom na
1: amen mom kane ni pa
0: and the way ya so fu ekuta ba e bi hebu
1: muni wi
0: na wo ye pa
1: mo da osu nya
0: se ka urade din
1: se
0: ka ene ko bi din na
2: video
0: na wo ka to nya so ka kenya pa so se wo kona so odu ya ko shishye fi
2: wo ha
0: munya dwen kro na mo fa o speakers no kro afa ka ho en
2: pretty
0: asem no kiri
2: no bia
0: na mo wi aka urade mama mo ache na di ka
2: masia me de
0: we di ka bai
2: na ba
0: na wo mo ko na mo nu no wo mo ko fa obi a o she loto kiosk mo wo to loto no wo mo ko fa na dance
2: ye
0: se bra
1: nya la mje